0: Have you ever actually like flirted with Nikki?
1: I'm gonna go get some shots.
2: I'll come with you.
3: If she means this much to you,
0: and I know she does,
3: say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
2: Nikki, wait, I was gonna ask you,
1: What?
2: I lost my train of thought.
0: Why?
2: One wish, Willow. You only get one wish. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
4: I love you so, so, so, so, so much. A love only the branch of a willow tree could conjure.
1: It's weird how you two are dating all of a sudden. Like, super dating.
2: I think Nikki is going through something.
3: Like, what? Is she okay?
2: No.
5: Jeez, what kind of spell did you put on her?
6: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha